В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.

так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, а

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

No matter what they say. FM Галичина.

FM Галичина. Now when I was a little boy.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
8: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Gold legs and my silver rattle. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel. You, and I ain't talking about the bottle. Nah,

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
10: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyuk Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyuk App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyuk App та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

0: днях точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Тераса під ключ від Паркет.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
4: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Славське. 102,6.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Сега Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сега Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
3: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
2: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
3: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії.
7: Громадянки!
5: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Я найголовніше.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ.

0: Львові від плюс 12 до плюс 17 також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
4: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Сега Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сега Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

hast. Du hast mich. Du hast.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Тераса під ключ від Паркет.ua.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Dragon Park.
9: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
11: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
12: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
13: Так, бо це працює, як і має бути.
12: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
14: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
15: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині – до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї – до плюс 16.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку – до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс.

0: З 12 до плюс 17 також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту. Черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважатиме прохолодна та волога погода. У Луцьку до плюс 16, можливий дощ. У Львові температура коливатиметься від плюс 12 до 17 градусів. Місцями також дощитиме. У Тернополі – до плюс 18. І тут теж присутні опади. У Рівному – плюс 12, плюс 14. Накрапатиме дощ. У Карпатському регіоні синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Зокрема, у Верховині, Буковелі та Міжгір'ї очікується від плюс 8 до плюс 16 градусів.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Сьогодні у Луцьку температура протягом дня від 13 до 16 градусів, можливий дощ. У Львові від плюс 12 до плюс 17, також можливі опади. У Тернополі до плюс 18, подекуди дощитиме. У Рівному плюс 12, плюс 14 протягом дня. Час від часу накрапатиме. У гірських районах та Закарпатті хмарно з проясненнями. У Верховині до плюс 15, Буковелі та Міжгір'ї до плюс 16.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
6: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
5: Солуки наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс App та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.

0: 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Районний дільничний повертає. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
5: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: FM Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. Яблуниця 107,7 FM.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться